で習いはいこつらめてすりはなけらおさすらじたまはらざわならげ。ですりでまたはずられまらばらんじんのんたまにならいな。